0: piano?
1: Mademoiselle.
2: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
0: Ček, stani. To, čekaj, vrni malo.
1: 97.9.
0: To!